odongo e aye ya aye odongo e aye oyo me ja kisumo ya diwero no miro yama e ja kine maneja ora mo kine na nyako wendwa no joange ja kisumo ja diwero no miro yama oronge